Tala ya beti mwana moninga mbatu. Tala ya beti mwana moninga mbatu. Akiya tala tala simandu. Akiya tala tala simandu. Soki babeti ya nyembe mwana Soki babeti ya yempe mwono. Akuluka kakase mantato. Boni nyo finga mwana mwninga wo. Elongi na ye mabehu. Boni nyo finga mwana mwninga wo. Elongi na ye mabehu. Yayo bombi nandaku. Yayo bombi nandaku. Bota pe ayo mwana. Le kabote ya mundele wu. Bota pe ayo mwana. Kabote mundele wu. Bimiza bambu.